Tumet huma mekanoisi kidesinki kumene, anadekheu menon dalekseu prosbalonen antion sternon, endokesin ektron plesion katastateis asfaleps, kai mite nikun amfadina galleu, mite nikiteis en oiku katessono direu, alla kartoisin te kaerek kai pekoisin askalak milien. Gignus kedoios rytmus antropus ekei.